Adwuma ye dwoe ye wo ka chem school. Madam wi ye frere yamwa. Ay madam fo pa wo pema chem pa pa pa. Eti mi tu jomi mano. Obe ma yamwa no no. Ma premu ma nyam pa bo ma ye. Kambe ze ni ka na na no me. Wa ye